käisid vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus, kuidiks osas neid, kes...

0: It's hot like summertime season.
1: Summer on my head.
2: Natukeni, natukena.
3: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
2: Natukeni, natukena.
3: Küsimusi küsida ei taiban mees.
2: Natukeni, natukena.
3: Maide liigutusi et jääda paigale.
2: Natukeni, natukena.

0: Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: täistünni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hit.

no hay su misa hevina, et que mi se yonuna, se progresa ja, ja se proseit mi se ali buruna, Sergei annak seljas, oma naha viiksin turule, kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel. Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel evakõlad, just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin.

0: täistünnid toob teieni Air Baltic Omega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest head

sa kevad ette. Jäänud nii üksi ja ma harjudes elan ette. See on ühe mehe süstik, mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks murtud,

0: music station in Estonia.
1: My hits.
0: My hits.
2: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti.

0: täistünnid toob teieni Air Baltic Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest head

0: täistünnid toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Airbaltic.com.
1: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
2: new day. Jätkame selle toreda teemaga, et mis on kõige võibolla veidram kompliment, mille siis keegi on saanud. Mm-hmm. Ja siin oli tegelikult, enamjaolt oli nagu just nimelt veidraid ja mõni oli päris nagu inetu ka, mina ütleksin. Aga no näiteks ühel inimesel öeldi või küsiti tema käest, et kas sa oled päris? Ehk siis inimene tundus nii maagiline ja nii sellest maailmast väljas, et küsiti, et kas sa oled päris.
3: See on mingi armunud noormees, pidi küsima mõne ja. Sellise väga, väga toreda naisterahva käest. Mm-hmm.
2: Siis ühele inimesele ütles ülemus, et sina oled meie asutuse päikene.
3: See on armas, kui keegi ütleb selliseid positiivseid komplimente, et neid ma olen varem ka kuulnud, kes on, kes särab nii tugevalt, et tuleb prillid ette panna ja nii edasi.
2: Jaa, täiega. Ja nüüd järgmine on minu arust ilgelt näljakas. Ütles üks 70-aastane mees, kuuleme lõpuni on ju, ütles üks 70-aastane mees ühele teenindajale, antud kirjutajale, kes oli siis tol hetkel 25-aastane, et tead, kui ma oleksin noorem, ütleksin, et sul on vapustavad silmad, aga praegu ma ei ütle ühtegi sõna.
3: Päris jää.
2: Nagu tegelikult on, sa tahad silmi komplimenteerida, aga kui sa oled 70-aastane, siis ma arvan, et sa kardadki kohati nagu mingitki komplimenti teha inimesele, kes on 25, on ju. Siis öeldi ühele, et sa oled ilus nagu lossi valli piknik, tüüp elab Kuressaares, ütles, et aitäh.
3: Aga see on tõesti ilus seal, see valli kraav ja kogu asi.
2: No ma räägin, et, lossi valli piknik.
3: Sa pead väga teadma seda Kuressaare elu, muidu on nagu raske.
2: Jaa, täiega.
3: Aga ma leidsin ka ühe, mis on päris hea, et kas sa oled Tartu Ülikool, sest ma tahan su peale järgmised 5 aastat oma elu kulutada.
2: Et arsti teaduskonda ka veel, girl! Jaa, kõlab väga hästi. Siis ühel ütles silmaarst, et tal on väga lahedad silmad. Mitte nagu, et sa näed tõesti tublisti kaugele, vaid lahedad silmad.
3: See on kompliment sellepärast, et tema näeb nii palju erinevaid silmasid seal silmi, et lausa paneb pisarab ünnelda välja.
2: Ja järgmine. Antud naine, kes kirjutas, ütles, et ta katsetas endal kunagi väheke värvilisemat meiki. Selle peale ütles tema kunagine peike, et ta näeb välja nagu eksootiline kala, kes pole kõige rumalam.
3: No ma ei tea, see on juba selline kahe vahel asja, mida öelda, et natuke segan. Et...
2: Aga ta päästis ära vaata, et eksootiline kala, kes ei ole kõige, ei näe kõige rumalam välja.
3: No jah, aga võibolla kodus saab ikka tuupi, nii et minest jah.
2: Mina naeraksin selle peale, nii et võib mulle niimoodi öelda küll. Ühesõnaga, tehkem komplimente.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Kallid kolleegid, las ma viin teid pisikesele ajarännakule. Lähme aastasse 2004, kus siis lätlased tegid meile jalgpallis ära. Nemad läksid EM-ile, meie kahjuks ei saanud.
2: Siia maani sa õhtud teinekord magada, mõtlen selle peale ja olen nii-öelda rusikas on taskus.
1: Ma arvan, et ka sellepärast Andre ei saa magada, kui aastal 2025 Läti võitis Eestit korvpalli EM-il.
2: Ja napilt.
1: Väga napilt, 72-70 oli tulemus. Kas sellepärast ole ka magada saanud?
2: Teine rusikas on teises taskus.
3: See isegi, kus juures ei ole siin mingi nali, et ma mäletan, kui Andri tuli, ma reaalselt mäletan, kui Andri tuli järgmisel päeva hommikul tööle ja ta oli ikka läinud. Ta ikka elas läbi seda.
2: Piip.
3: Nii et, oota, Steven, nagu, ma läksin ka sellest läbi nagu tänu Andrile seega.
2: Anna midagi ilusat nüüd. Me oleme kannatanud küll siin.
1: No minul ka oli üks väga valus löök nüüd sel aastal, kui Põltsama Sinep kolis Lätti. Olin väga löödud sellest uudisest. Läksin protestima sinna Sinepi tehas, et aga asja ei saanud. Aga nüüd võime teha Eestile suure aplausi sellepärast, et me tegime tagasi neile. Alla me ei annud, võitlesime ja ütleks, et meie oleme nüüd selle sõja võitnud, sest et Kaarums on ametlikult nüüd Eesti rahvustoode, võiks öelda, sest et Eesti ettevõtte ostis piimatööstus ära, mille alla kuulub ka Kaarums.
2: Lõpuks ometi midagi ilusat ka tänasesse päeva.
3: Ja milline. Ja vaata, sünnipäev kestab. Ta kestab veel, eks ole. Tead, senikaua kuni seda Kaarumsi maitset ei muudeta või mingisugust, kuidas seda valmistatakse, on mul kõik väga hästi.
2: Minu mõelest see oli kõige normaalsem toode ka, mis Lätis üldse oli. Nii et mul on väga hea meel, et Läti selline tip toode lõpuks ka meie valikusse jõuab.
3: Ja, aga kas see on halb, et minu siis tugev empaat ja on natukene, tal on natukene kahju ka. Et
1: vaata, mis valusaid lööke nad meile teinud on.
3: No, samas Kaarumis ära võtmine on kõige valusam.
1: Nad võitsid meie sinepi. Meie võtame nende kohukesed.
0: Number one hit music station in Estonia.
4: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini ja Tallinnat

0: nüüd üks lõbus mäng kolleegidele ja me kõik oleme kasutanud erinevaid teenuseid, inglise keeles sõna subscriptions ja nüüd on teil erinevad teenused ja hinnad juures, et te saate öelda, kas te tahaksite osta endale või mitte ja esimene asi siin on kunagi ei pea ummikus istuma, see on 100 eurot kuus, kas võtaksite?
1: Ja.
2: Okei, nii
1: ei,
2: kiire.
1: Ei.
2: Mina ei võtaks sellepärast, et ma üldjuhul ajastan enda tegemisi niimoodi, et ma ei satuks ummikusse. Mm-hmm. See on koht, kus raha kokku hoida. Steven.
1: Ma tegelikult ikkagi ei võtaks. Mul tuli meelda, et ma isegi ei ole nii palju ummikutes.
0: Aga hipodroomi ristis on ummik.
1: Jaa, aga mul on seal üks väike salajane nipp, mida ma ei saa avalikustada, sest muidu kõik teevad seda nippi ja siis on halvasti.
2: Et pole mitte salajased seenekohad Stevenile, vaid need, et kuidas ummikutes see hipodroomi juures mitte sattuda.
1: Salajased tänavad on mul.
0: No väga hea. Järgmine asi. Pesu ei ole vaja pesta, alati on puhtad riided seljas, 50 euro.
2: Sorry, aga ma ei jaksa lihtsalt pesta neid asju, eriti treeniriideid. Ei.
1: Ma ei mõista, et riided ei saa kunagi otsaga, mul on see pesukorv ja see kogu aeg ainult täitub. Iga, ma ei tea, kahe päeva tagant äkki teen seda uut laadungut.
0: Ära kanna riideid.
2: Palun kanna riideid, vabandust. No nii.
0: Järgmine asi, ideaalne, ehk siis sinu üks parimaid füüsilisi nagu vorme. Ja 300 eurot kuus.
2: Ei. Või nagu parimatel kuudel võibolla ja. Ei, tegelikult ise on ikka maru hea pingutada. Ma pean ütlema sellele ei pigem.
1: Aastas 300, siis võime rääkida.
0: Ei. Iga kuu ikka 300 eurot.
1: Läheb paljuks natukene.
0: No okei, teile see ei sobi. Võtan järgmise. Alati on kõige siis uuemad ja sobilikumad riidekappis olemas. Ehk te ei pea kunagi ostma midagi. Kui midagi katki läheb, kohe on jälle olemas 200 eurot kuus.
1: Ei ole huvitatud.
2: Mina ka ei soovi. Aitäh teile.
0: Saad süüa kõikides restoranides tasuta iga päev nii palju kui tahad, aga 400 eurot kuus.
2: Mina isegi ei pea mõtlema selle peale.
1: Ma ei soovi ka.
0: Mis teil viga on?
1: Mulle, nagu ma saan vähema raha eest. Ma ei taha käia restoranis.
0: Jaa, aga iga päev steiki süüa näiteks.
1: Ma saan kodus iga päev ka paremat steiki süüa.
0: Siis sulle rohkem raha, jah?
1: Ei lähe.
0: No väga huvitav, peab sinu säästu nippe siis küsima, aga viimane asi, saad nupule vajutusega magada nii-öelda kohe 8 tundi und täis. Sa ei pea füüsiliselt magama, aga sa saad selle nii-öelda tunde kätte ja 400 eurot kuus.
2: No see on juba magus, aga ma pean ikka ütlema ei. Ma olen natuke liiga rott selliste asjade jaoks, ma kardan.
1: Siin oli ainult üks hea diil, see oli 50 euro ees puhtad riided.

0: I'm a fireball.
1: Yo, yo,
2: here we go again.
3: Best music.
4: On the radio.
3: Okay. This is my hit.
5: Rääkige palun välja, kui palju teil juhtus siis näiteks algklassides või põhikoolis olukorda, kus koolist saadeti üks selline paberilipik, kus on oluline info, mis oli vaja emmelissile anda ja see ei jõudnud emani ega isani.
6: Väga tihti vist oli ikkagi, ma mäletan lipikut ei saanud, aga vist öeldi või järgmiseks päevaks on vaja kindlasti nüüd mingit tsirklit ja kääre ja asju, mida kodus ei olnud, siis ikkagi hommikul ütlesid, et kuule, et täna on siis vaja. Ja...
5: Seda küll, aga just vaata see, et saadeti mingisugune lipik, kus on näiteks kirjas, et kas sa oled nõus, et sinu last umbes vaktsineeritakse ja siis see peab jõudma umbes ülehomne päev kooli ja kui ära kaotasid, siis said pahandada. Minul juhtus seda väga tihti.
7: Minul lipikut isegi olnud. Ma lihtsalt astusin arsti kabinetti ja asi oli korras.
6: Antke kõik süstid mulle kätte ja lähed.
5: Oled kindel, jah, et ema isa nõusolekut ei olnud vaja või?
7: Ei päriselt ei olnud, jah.
5: Mis koolis muidu käisid?
7: Tavasolu koolis.
5: Oh, wow, see on küll väga üllatan minu jaoks, aga mul oli küll see, et klassijuhataja andis selle väga olulise paberi. Ja nüüd, Janet, palun viis emale või isale, kes peab selle allkirjastama, panema mingid linnukesed ja siis selle lipikuga lähed siis arsti juurde, on ju. See oli väga-väga oluline. Ja väga tihti juhtus see, et see arsti hommik või see koolipäev oli kohal, mida mul ei olnud, oli ilmselgelt see paber. See polnud isegi emani ega isani jõudnud. Mul ei olnud meeles.
6: Aga mida nad vaevavad siin paberitega? Ma ei saa aru, oleks võinud kuskil mingi muu asja saata sulle?
5: Väga hea küsimus ja nüüd ongi olukord see, et Eestis võeti vastu uus siis selline seadus, just nimelt, mis puudutab laste vaktsineerimist koolis, et kui ema isa on nõus, et tema last vaktsineeritakse, nemad ei pea andma eraldi kirjalikku nõusolekut. Kui ei olda nõus, siis peab andma teada. Ehk siis see kaob nüüd ära, et eraldi peab andma teada, et jah, ma olen nõus.
6: Suht loogiline, oleks võinud ammu juba olla, ma ei saa aru, milles probleem.
7: Ma arvan, ma elasin lihtsalt tulevikus ja sellepärast mul ei olnudki vaja seda lipikut.
5: Ja, et sa olid juba mingi kulge, oodake nüüd, ma tean, aasta 2026, nagu meil ei olegi vaja neid või seitse või mille liganes see seadus nüüd siis viiaks ellu. Jaa, 1. juuli 2027 hakkab siis uus kord kehtima, aga jah, nüüd on siis teada, et järgmise aasta 1. juulist, et kui olete nõus, siis ei pea enam eraldi koolile sellest teada andma.
3: My head. My

0: money. Tais jooksis maratoni naine nimega Kemiria ja siis umbes 12. Kilomeetril märkas ta tee ääres ühte üksikut kutsikat. Ja ega ta muidugi ei lasknud selle kutsikal seal niisama olla, vaid võttis ta kätte vahele ja hakkas taga siis maratoni edasi jooksma. Ja jõudiski siis lõpuni finishis välja ja mis nüüd eriti hea lugu on see, et adopteeris selle kutsika endale, sest et ühtegi omaniku ei olnud endale leitud.
1: Klassik. See on klassikeline lugu.
2: Kuidas see on klassikeline lugu?
1: No ma ei tea, aga tihti käin ringi. Siin on, kõigil läheb süda nii hardaks ära, kes saab võtta endale siin mingi kassi või koera või midagi. Ma olen kuulnud sellist lugu sellel aastal mingi 3 korda juba.
2: See oli tavaline kolmapäev. Esiteks jooksen maratoni.
1: Muidugi.
2: Teiseks leian kutsika ja kolmandaks adopteerin kutsika.
1: Nii see käib.
2: See oli minu 4.
0: Millal sa siis Andri viimate maratoni jooksid endale, ma ei tea, kiisupoja siis
1: no, ma teen südamed külmaks, ma ei võta neid, kuigi ma vaatan ja teinekord ka reisil mõtled, et nüüd peaks neid toitma, nüüd peaks tegema, aga ei, teen jah südamed külmaks, muidu mul oleks terve kodu täis.
0: Ma ka Hispaanias just käisin, sõitsime autoga, nägime 2 kassi poega öösel ja jäime seisma ja käisime seal paitamas, mõtlesime, kas võtame endaga kaasa või võtta, aga ei, ei hakka seal niimoodi võõras kohas nüüd siis seal tegema, aga omaniku ei leitud, adopteeris ära ja pani siis talle nimeks
2: maraton.
0: Maratoni järgi küll, okay. Selle maratoni nime ma vabandan, kui ma valesti hääldan aga Shombeung midagi sellist ja nüüd on nad siin juba pikalt koos elanud ja sotsiaalmeedias jagati pilti ja on väga õnnelikud, nii et kui keegi nüüd siin maratoni hakkab jooksma, meil on ju Tallinnas siin neid tulemas,
2: on.
0: Et kui keegi ka märkab, võtke kaasa ja saatke pilt meile.
2: Ja pange nimeks siis Shombeung.

0: täistünni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Yo, yo,
2: here we go again.
3: Best music.
2: On the radio.
3: Okay. This is my head.
4: Tänan, Andri, mul sulle küsimus. Kas sina käisid koolis või koolidees, kus oli koolivorm?
5: Jaa, mul oli koolivorm juba põhimõtteliselt esimeses klassis peale ja väga kindel oli ja väga kindlad elementid. Toon lihtsalt mõned kiiresti välja. Polosärk oli ja siis oli selline kampsun ja siis, kui ma olin vanemas, kooliastmes teises koolis, seal oli ka koolivorm, seal oli ka siis näiteks koolilips ja selline tekkel oli ka, aga tekkel oli siis nendel päevadel, kui olid viisakamad üritused.
4: Kas oli mugav niimoodi? Ja mis sa ise tunned?
5: Jaa, tegelikult tagantjärgi ma ütlen, et väga normaalne, et kõik olid nii-öelda kuidagi ühte moodi nägid välja, et võibolla jah, kui sa oled seal teises klassis, siis see ei ole mega suur fänn, aga ma ei tea, mulle sobis ja ma julgustan.
4: On tulnud siis sotsiaalmeediasse, siis ma ei tea, vaidlus, aga pigem nagu diskussioon selle kohta, et mida arvatakse selle osas, et mitte, et kas koolivorm või mitte, see on igas koolis juba ette nähtud, kui sa tead, et sa paad lapse kooli, kus on koolivorm, siis ei ole mõtet ju hakata selle vastu vaidlema, on ju. Aga kas dressidega võiks koolis käia?
5: Mina isiklikult, mulle meeldib selline võibolla viisakam riietumistiil, nii et ma isiklikult, kui ma saaksin valida, siis ma ütleksin, et ei, dressidega ei ole mõtet kooli tulla.
4: Mõtet, okei. Sest et seal oligi need kahte leeri läksid inimesed, et ühed ütlesid, et nende arvates surutakse lapsi mingite reeglitega, et noh, et ei tohi dressidega tulla tarbetult raamidesse ja et õpilastel peaks olema õigus oma riietuse üle ise otsustada ja teine leer arvas, et ikkagi, kus mina olen ka pigem seal teises, et kool on ikkagi ametlik keskkond ja nagu kohati lapsed töökoht, noh, selles mõttes. Ning dressid võiksid jääda siis näiteks kehalisse kasvatusse.
5: Jaa, no ma saan aru, seal on ilmselt argumentid on ka see majanduslik, on ju, et ja, ei ole ja. Raha siin võibolla mingid mega ilused riided osta. Sellepärast mulle see koolivorm meeldibki, et sul on nagu, okei, kuigi see ka maksab raha, on ju, aga et sul on kõigil täpselt sama riietus, siis ei ole seda vaidlust.
4: Mis hommikuti selga panna, vaata.
5: Jaa, mis hommikuti selga panna, kas need dressid, sest kui laps saab ise valida, siis ma millegi pärast arvan, et ei mõtle, et paneks ilusa kampsuni, enamus ikkagi mõtlevad seda, et saaks võimalikult mugavad riided.
4: Eks ta ole, jah, aga no vaata, dressidega natukene see ka või nüüd see spordiriided on muutunud ju nii tavaliseks igapäeva on. Nagu moe osaks ka. Aga suurem küsimus ongi minu arust seal see, et kui palju peaks kool õpilase välimust üldse reguleerima, on ju. Et see on tegelikult väga huvitav diskussioon, et saate ka siin mõelda võib-olla tänase päeva jooksul, et mis teie arvate ja kas te pidite koolivormi kandma. Ma näiteks ei pidanud, pole kunagi pidanud koolivormi kandma.
5: Mis see muidu lühidalt, mis sa tavasid seljas oli?
4: Mis see oli kiiresti hommikul teksad, ma arvan, ikkagi. Dressidega ma ikkagi käinud ikkagi koolis, sest et mul hakkas see kuidagi vastu. See oli minu kasvatuses oli, see ei olnud nagu väga okei, kui mine dressidega kuhugi nii-öelda ametliku keskkond. Aga noh, see ongi täpselt see, et mis kool nõuab ja kuidas kodune kasvatus on.
6: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Lue lisa abpark.lv.
7: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
8: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
9: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
12: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
11: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Rahvusvaheline ümberasumise elukeskkonna indeks on välja tulnud, 192 riiki seal osales ja seal võeti siis arvesse 24 erinevat kriteeriumit. Ma kõik ette loe aga mõned olulisemad kriteeriumid, näiteks finantssüsteem, turvalisus, ettevõtluskeskkond, perede elutingimused ja erinevad muud asjad.
3: Vabandust, ma korraks küsin, mille kohta uuring on, et kui...
2: Põhimõtteliselt, kuhu elama minna.
3: Aha, selge.
2: Kui sa tahad oma koduriigist ära minna, kuhu sa tahaksid siis elama minna, et millist riiki soovitada sulle.
3: Mm-hmm.
2: Ja see edetabel on välja tulnud ja ma alustan esikohast. Esikoht on ilus, tema sai siis 72,8 punkti sajast ja esimeseks kohaks on Eesti Vabariik.
3: Ja muidugi.
2: Me oleme maailma meistrid milleski.
3: Milleski.
2: Ja aga teisel kohal kohe tuleb sealt Singapur, Malaisia ja Portugal, et ilmselgelt need ei ole nii head kohad, kus võiks elama minna, aga Eesti on nii hea, aga mis teeb Eestist maailma meistri? Vaatame siis faktidele otsa ka, et tunnustame oma kodumad. Esimene, mis siin on põhimõtteliselt maksimum punktid saanud, on pangandus ja digitaalne asjaajamine.
3: Arvasingi, et see e-riik kui selline, et tegelikult on meile kõik tehtud maru mugavaks või lihtsaks, on küll täitsa hea asi.
2: Teine koht või teine asi, mis siin välja toodud on, millest ka kõrged punktid oleme saanud, on selline ärivõimalused, e-residentsus, idufirma, sõbralikus ja muud asjad.
3: Mm-hmm.
2: Mis siin veel siis on? Roheline elukeskkond on ka päris kõrged punktid saanud. Eestis ikkagi on päris palju puid ja metsasid.
3: Muidugi on ja kui elad kuskil linnas, siis näiteks Tallinnas, siis näiteks Pääsküla raba on ju konkreetselt. Kui nii võtta, siis kiviviske kaugusel on ju.
2: Siis eluaseme kättesaadavus on siin kõrgel kohal. Mm-hmm. Turvalised tänavad on päris heal kohal, aga ja haridus ja laste kaasamine ja perede asjad tõssid meid nii-öelda võib-olla veel sinna kõrgustesse.
3: No näed, nii tore, et meid nähakse niimoodi.
2: Ja, aga üks nõrkus on ka välja toodud, kus me ei saanud üldse väga palju punkte ja sellega on 100% nõus ja selleks on kliima. Heitlik kliima on siin meil.
3: Siit tuleb välja tõeline minust eestlane ka, et nagu meil on 4 aasta aega. Meil on 4 aasta aega, mis on tegelikult mõnel kuskil kaugemal elaval inimesel suureks unistuseks ja me pole ikka rahul.
2: Ei ole, muidugi ei ole, nii et kes tahab, saab ise sellel uuringul otsa vaadata, aga Eesti tuleb välja, et on väga hea koht, kus elada. Number one hit music station in Estonia.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Nüüd siis tuli välja artikkel ühest uuest trendist, reisitrendist, aga ometi olen mina teinud või olnud selle trendi sees juba viimased 3 aastat.
2: No nii.
1: Seega äkki ma olin selle raja
2: ja... No loodetavasti olid ja inimesed said inspiratsiooni ja seda ka hakatakse kutsuma Janetiks tulevikus.
1: Ikkagi vist loodan, et pigem ei, aga see trend on midagi, mis ma olen tõesti arrastanud ise vähemalt 3 aastat sinna viimased seega. Ühesõnaga trendiks on siis see, et inimesed tahavad endiselt reisida absoluutselt, aga broneerivad oma puhkuse varasemast järjest hiljem. Ehk siis puhkus on nagu teada, et okei, mul tuleb näiteks novembrikuus puhkus, aga seda puhkust või no reisi puhkuse ajaks ei broneerita praegu, vaid näiteks nädalaega enne reisi algust.
2: Aga miks see huvitav niimoodi on? Ma mõtlen tavaliselt vähemalt, võibolla ma eksin jällegi, aga sisetunne kuidagi ütleb, et sise on nii kallis, et siis ei kannata kindlasti minna kuhugi.
1: Kas sa tahad praegu minu vastust või artikli vastust?
2: Ma tahan Janet Jamie viidama, sest tema on teeraja ja ikkagi.
1: Kindlasti. Minu vastus on see, et minu jaoks on, ma muudan enda meelt, et kuhu ma tahan minna. Ehk siis see kõhutunne muutub mulle, ta võib mul muutuda päevaga. Ehk siis täna tunnen, et tahaks minna näiteks Siirimaale, homme tunnen, et tegelikult, ma ei tea, Island on päris lahe.
2: Aga mis sa hinna osas ütled, on siis kallim viimasel hetkel reisida või mitte?
1: Mina olen saanud odavamalt, aga see on puhtalt see, et ma olen maru hea reisipiletite leidja. Aga artiklis tuuakse välja, mis tegelikult on ju ka tõsi, et peamisteks põhjusteks on näiteks, no ongi inflatsioon või majanduslik ebakindlus või just nimelt need geopoliitilised pinged, et see, et kas reis ikka toimub. Mm-hmm. Et kui sa ostad praegu ja elad 3 kuud mõtlemisega, et tegelikult ma ei tea, kas see reis toimub, äkki tühistatakse. Kui see, et sa ostad 3 päeva enne, no vaevalt siis sul tühistatakse.
2: Ja ma tean, et osade hotellidega saab ka teha, kui on tehad reisi sihtkoht olemas ja võibolla tahad hotelli ette võtta, et siis seal saab ka tühistada. Tuleb vaadata neid asju, nii et teoorias on võimalik igasuguseid kombinatsioone teha.
1: Ja aga no, ega siis see artikkel ega mina ei ole siis see, et nüüd peabki niimoodi olema, et kõik teeme niimoodi nagu meil on mugav või hea, aga mina olen nagu aru saanud või leidnud, et tegelikult see viimase nii-öelda siis see, et sa broneerid viimasel hetkel on ikkagi mulle sobib sellepärast, et mul on nagu läinud odavamalt ja kõhutunne kuidagi ütleb ette ära. Nii et mida kellele? Absoluutselt, aga mina leian, et võibolla reis, üks reis aasta jooksul on lausa vaatad hädavajalik.
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Hey, this is Dua Lipa. Check out my song.
4: Dance the night away.

0: Let's go.
1: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
2: new day. Ma avastasin ühe nii toreda loo, mis räägib kahest naisest nimega siis Meena ja Minal. Ja Meena ja Minal sündisid siis Indias ja nad siis adopteeriti erinevatesse Hollandi peredesse. Ehk siis Indiast Hollandisse oli minek. Üksteist nad ei tunnud kunagi, et ei olnud siukest, et pidid ütlema tšau üksteisele. Ja nad kohtusid lõpuks aastaid hiljem adopteeritud, kuidas ma ütlen, inimeste kokkutulekul. Siuke tore kokkusaamine. Ja tundsid veidrat tugevat sidet oma vahel ja hakkasid üksteist süüdma õeks. Teadmata mitte midagi põhimõtteliselt.
3: No väga ilus kokkusaatumus. Mm-hmm. See tundub nagu selline jälle annab ainest mõneks ilusaks filmiks, aga ma olen kuidagi kuulnud varem ka selliseid asju, et saatus hakkab mingid inimesi kokku tõmbama ja ta tõmbab ja ma ei tea, loodetavasti sa nüüd Janet ütled, et ilus lõpp on sellel lool.
2: Nüüd peale siis seda kokkutulekut, kus hakkad üksteist naljatades, kus juures õeks kutsuma, nad vahetasid küll aadresse, elasid mõlemad Hollandis, aga umbes 200 kilometrit oli neil vahet, kaotasid ikkagi 15 aastaks kontakti.
3: Nii jama.
2: Aga nüüd selle aasta suvel, umbes siin juulikuus, tegid nad mõlemad siis ka jällegist jutumärkides puht juhuslikult, kuigi mina juhustesse väga ei taha uskuda, sellise My Heritage DNA testi, et saada teada, kus sa pärit oled, mis näitas, et nad ongi päriselt bioloogilised õed.
3: Vau, wow, kui lähe.
2: Just, ja Minal, ehk siis üks neist naistest, ei saanud alguses arugi, et DNA kaudu leitud õde on see sama tüdruk, kellega ta siis 30 aastat tagasi sõbrunes seal kokkutulekul, aga nagu Meena pani kohe pildi kokku. Mm. Et selline juhtumine ja mõlemad ilmselt praegu kirjeldavad, et ikkagi olid terve elu tunnud, et mingi osa on ikkagi puudu ja siis ja nad kohtusid uuesti Hollandis ja nüüd juba teadmisega, et nad ongi bioloogilised õed ja otse loomulikult suhtlus on nüüd ju igapäevane.
3: No elus peab teinekord vedama ka, mõnel lihtsalt on õnn kuidagi hästi konsentreeritud ja mõnel seda ei ole, nii et ma ei tea, äkki võibolla ostavad lotot ka ja vaatavad, et kas Eurojackpot tuleb või mitte.
1: Number one hit music station in Estonia.

0: räägime natukene reisimisest. Ja põhjus on väga lihtne, nimelt Threadsis on küsitud, et mis keegi ostab reisidelt kaasa mälestuseks. Et üldjuhul minnakse kohe, et noh, magnetid või midagi sellist. Mina näiteks ostan endale reisidelt alati ühe särgi. Mida, mis mul on võimalik ka siin Eestis kanda ja siis ma saan alati vaadata oma kappi öelda, et võt see on Budapestist, võt see on Amsterdamist näiteks.
1: No väga tubli, mina üldiselt ei osta midagi kaasa. Paar korda on juhtunud neid tasse, mul vist ongi tass New Yorkist ja siis Amsterdamist, aga muidu ma proovin osta häid kogemusi koha peal, et pärast telefonist vaadata videodest, kuigi ma ei ole väga hea nende videode vaataja ka, et kunagi äkki tuleb see aeg, kui ma hakkan nostalgitsema ja siis ma vaatan nii, et vähe ei ole.
0: Aga siin on inimesed vastanud ka, et mis nemad siis kaasa toovad ja näiteks üks ütleb, et tema ostab alati kaasa kohalikult käsitööliselt kõrvarõngad. Aga just nimelt see, et sa ei lähe kuhugi nagu mingi kõige tavalisemasse mingi riiete poodi või ehete poodi ostad sealt, vaid just nimelt kohalikult käsitööliselt.
1: No tasub muidugi osta ja Eestis ka seda käsitööd on ikkagi väga palju, isegi turistidele siin Tallinna vana linnas on ilusad kohad olemas. Ma olen ka neid kõrvarõngeid just vaadanud, nii et tasub vaadata.
0: Ja siis näiteks tuuakse välja, et ostetakse siis selliseid minnakse poodi ja saadakse mingi kohalik poekott ja see jäetakse alles.
1: Oo, kuule,
0: et see
1: lahe mõte.
0: On ju.
1: Sest ma mõtlen seda, et kui ma käisin ka siin Tallinnas kogemata, olin mõne poekoti Hispaaniast kaasa võtnud, päris lahe tunne oli kuidagi uhke tunne, et käid mingi väga eksklusiivse siin kilekotiga ringi.
0: On ju, absoluutselt. On toodud välja ka magneteid, midagi tahtsin öelda, midagi parata ei ole. See on täiesti okei. Okay. Mina isiklikult ei osta lihtsalt.
1: Ma arvan, et see magnetid, ma spekuleerin, on kõige populaarsem asi, mida vist kaasa võtta. Ta on A, lihtne, ta on B, ta on odav ja see, et ta on kuidagi jääb sud silma, aga kui ta külnkappi peal on. Sa ju käid külnkappis üldiselt vähemalt korra päevas ikka.
0: Ja,
1: ju. Et minu mõelest see lahe, aga näiteks meil küll kodus, ma ei saa panna külnkappi peale, sest meil ta jää külge.
0: Teil on nüüd külmkapp sisse ehitatud.
1: Ja, no see ongi see jama, nii et siis ei saa seda sisse ehitatud külmkappi võtta.
0: Ja just nimelt, mitte et ära osta magneteid või vaheta külmkapp välja.
1: Tapsed
0: või võtta see sealt kapist välja, absoluutselt. Aga kuuleme natukene muusikat ja tuleme selle toreda teema juurde tagasi.
2: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.

0: is my head.
1: Mina siin leidsin ühe toreda Instagrami postituse, kus küsiti, et küsis siis antud inimene ligi 200 inimeselt, et millised sõnad peaksime eesti keelest kustutama. Et mis sõnad inimestele ei meeldi?
2: Rõga on selline väga rõve sõna, et kui ma saaksin selle, võibolla kustutaksin ära.
1: Sa võid enda peas selle kinasti ära kustutada, aga hetkel rõga ei ole antud nimekirjas, ütlen kohe ära. Mis on inimesed pakkunud? Soust. Ei meeldi sõna soust.
2: Ta kuidagi kõlab välismaisel nagu soos, vaatan ingliskeelest kaste. Soust, jah, ma ei tea.
1: Soust, võibolla, jah. See, aga minu arust see kõlab lahedalt sõna soust. Mulle meeldib. Järgmine on viraalne. Mulle täiega meeldib jälle.
2: Ma arvan, et see on mulle ka meeldib. Miks ta meeldib mulle on sellepärast, et on väga lihtsalt aru saada, mida ma mõtlen. Kui ütlen viraalne video, siis ta saavad aru, mis see on. Ma ei pea seletama juurde, et oi, see on nüüd internetis nii populaarseks läinud, et mulle meeldib ka.
1: Võibolla vaata, hetkel on nende kahe sõnaga see, et on tulnud nagu tugevalt siis võõrkeelest. Et ongi viral, viraalne on. Võibolla selles. Järgmine, mille vastu ma olen nii tugevalt kahe jalaga, pasun.
2: Pasun või?
1: See, kui ma kunagi endale oma kassi võtan, siis tema nimi on pasun kunagi. Lihtsalt mainin, aga pasun.
2: Mulle meeldib, see on nagu ära pasundasin midagi. Ja.
1: Järgmine on kreftine.
2: Okei, tead selle sõnaga mul oli, ma arvan, mingi 10 aastat, ma ei saanud aru, mida see tähendab.
1: Päriselt.
2: Vana ma rääkis, et see toit on kreftine, kreftine, ma mõtlesin äkki mingi kreemine, aga ei, kreftine on ju terav.
1: No vürtsikas on ju, ongi terav või vürtsikas, aga mitte kreftine
2: tead,
1: on ju.
2: Ma spekuleerin, et põhjaeestlased ütlesid, et nad tahavad selle ära kaotada, sest see lõunaeestlaste sõna.
1: on või?
2: Ja lõunaeestis öeldakse seda kreftist päris palju.
1: Nüüd, ma ei tea, keerab minu vanavanema küll hauas teise külje, vakstu. Mis vakstu, asja? Vakstu on nii tore
2: ei
1: sõna.
2: Ei tea, see üldse ei meeldi. See on nagu vakstu mulle mälupilt on vakstu on kuskil prügikasti kõrval olev see madrats, mille on juba hallitus sees.
1: Ei, vakstu on ju see mate, see laua lina moodi. On see materjal, tugevam materjal, mis vanaema pani ikka nagu, just kui nagu laua lina asemel. Mis on selline tugevast materjalist ja toreda ilusa mustriga, et on sealt lihtne mingit suppi ära on ju pühkida.
2: Tuli pilt kohe silme ette, kui Anet seletama hakkas, aga selle võib küll ära kaotada.
1: Hea meelega jätaks, sest et vanavanemale väga meeldis. Järgmine on rüperaal. Täiega tore.
2: Ei tea, see mulle üldse ka ei meeldis. See on kuidagi arvuti alandamine. Kas on arvuti teda niimoodi alandada?
1: Kas on vaja rüperaali niimoodi alandada? Et minu arust on ka, miks prillid ei ole mitte okulaarid siia maani? Panu okulaarid pähe ja rüperaali võtan kätte. Võt. Aga mul on siin veel sõnu. Nii et kuuleme natukene siin muusikat vahele.
3: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad.

0: lähimast Kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik, sinu digipood.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
2: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Kordan, ööjooks.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

0: täistünni toob teieni AirBalticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. AirBaltic.com. It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go!
1: Ja jätkame siis sellise teemaga, et missugused sõnad peaksid siis eesti keelest ära kustutama. Ja mitte, et ma oleksin võtnud siin praegu meie arvamused, vaid lihtsalt üks Instagrami postitus. Ja ligi siin, ütleme, 300 inimest on oma arvamuse siis avaldanud.
2: No mina avaldan ka arvamust veel ja ikkagi tore ja huvitav on eesti keeles need sõnad, mis minu jaoks tunduvad nii primitiivsed, et me võiksime ära kaotada ja rääkida hoopis lummav ja köitev ja nii edasi ja nii edasi.
1: No näed, see pole üldse halvad variandid. Siis aga ma rääkisime sõnadest näiteks nagu viraalne, kreftine, vakstu, rüperaal, aga täiesti top üks vastus, mis sõna peaks eesti keeles välja vahetama, on rase.
2: Rase või?
1: Et naine on rase.
2: Okei, vaata ise ei oskagi samastuda selle olukorraga, et ma saan aru, et see pigem ei meeldi.
1: Tead, mina naisena, kes ei ole olnud kunagi rase, see sõna on kuidagi lihtsalt nagu see R seal sees ka, see ei kõla minu arust väga nagu lummavalt.
2: Ja.
1: Et see pigem, võib äkki pigem öelda lapseootel, et naine on lapseootel.
2: Ja teine, mis läheb selles suhtes ka nagu noortele hüüdnimi, et pubekas. Keegi ütleb pubekas, isegi kui ma ise ei ole enam selles vanuses, mul läheb kuidagi hari punaseks, see mulle tundub natuke solvav. Aa, mu pub, tead, mida mu pubekas tegi või? Mis asja, see on sama, et tead, mida mu rase naine tegi või?
1: Ja pigem öelda, et nagu et naine on lapseootel või et laps on siis näiteks teismeeas on ju.
2: Ja teismiga on väga palju parem.
1: Et... mis on veel öeldud on see, et mis sõnad peaks latsaretti saatma, on trussikud.
2: Oi, see on nii nunnu sõna ju. Trussikud.
1: Üldse ei meeldi.
2: Ma tean, ei anneta on trussikute ja beebikeele vastu.
1: Ma täiega.
2: Plutid jäävad ära.
1: Ei, kõik kätud ja kõtud. Ei, mul hakkas halb. Suunamudija on järgmine sõna, mis inimestele ei meeldi. Pigem öelda siis, ma arvan, äkki mõjuisik või? Kui et suunamudija.
2: Sellel äkki ongi olegi veel sellist väga ilusat sõna. Et noh, tänapäeval on suunamudija, et peab iga üks ju. Kõik mudivad mingit suunda. See suunda mudima isenesest kõlab naljakalt, see nagu voolima.
1: Ja,
2: et lapsed on kokku tund ja kõik voolivad midagi.
1: Ja see on... Laste ja sai need plastelined kätte, super. Ja võibolla isegi mõjuisik võibolla kõlab paremini. Ja viimaseks sõnaks peab välja tooma sõna iive.
2: Iive, jah.
1: Huvitav, et inimestele see ei meeldi.
2: Ta on selline võibolla harjumatu, see sõna iive ei kõla nagu eesti keeles väga mingi asi.
1: Võt, sellised sõnad toodi välja, et minu arust päris huvitav mõelda, et mis sõnad sul isiklikult üldse ei meeldi. Et saate võibolla natukene täna, ma ei tea, kuskil kontoris kolleegidega mõelda, et kui teie peaksite tulema siis sõnade peale, mis ei meeldi, siis mis need oleksid?
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Number one hit music station in

0: modernsel ajal modernsed probleemid. Nimelt siis politsei piirivalveamet on teada annud, et tehisaruga tehtud fotod jõuavad järjest rohkem kui ID-kaardi peale. Ehk siis kellegil on kuskil mingi udune foto, paneb selle siis AI-sse, AI teeb ilusa sellise, no ütleme nii nagu ta peab olema mõõtmetelt, aga lihtsalt ei pruugi 100% see päris inimene olla.
1: Aha, et vaata tegelikult, kui sa teed endale kas uut ID-kaarti või passi, sa saad panna endale just kui sinna süsteemi nagu selle profiili pildi on ju. Aha.
0: Tal on lihtsalt mingid tingimused mõõtmed on ju, aga noh, see AI oskab ilusti need mõõtmed välja
1: võtta. Ja kas süsteem ei saa aru, et see on kuidagi AI tehtud? Ja?
0: Süsteem ei saa aru ja tegelikult politsei on öelnud, et neil ei ole ka täpselt andmeid, et palju seda juhtunud on. Nad teavad mõningaid juhtumeid juba küll ja nad on valmis inimesi trahvima, aga tead, just halb olukord on see, et kui sa saad selle nii-öelda AI-ga tehtud ID-kaardi kätte ja politsei ise ütles, et kui sa lähed näiteks kuhugi välisriiki, seal on automatiseeritud väravad ja pilti lähe kokku nagu päris inimesega, siis koha peal võib päris palju probleem olla.
1: Kindlasti tuleb. Selles mõttes, et kui sa ikkagi lased AI-ga midagi teha nagu, ja veel nii olulise dokumendi ka, no et see ei ole nagu see, et lasen teha endale õpilaspileti vaata mingi 7. Klassi, no saad aru on ju. Vaid ID-kaart või pass, millega sa käid reisimas või mis on sinu nagu ongi dokument, mille järgi siin tuvastatakse.
0: Jep.
1: Ja siis sa oled võib-olla üllatunud kuskil turvaväravate taga, et miks ta ometi sind läbi ei lase ja miks probleeme on, siis peab küll natukene peeglisse vaatama.
0: No aga Jaana, et nii ilus pilt tuleb seal AI-ga, seal on nagu ma ei peagi fotograafi juurde eraldi minema, et selles selfis siin, mis ma tegin, piisab ju.
1: Tead, ma olen ilma AI-ta ka ilus. et ühesõnaga...
0: No sina muidugi oled ilma AI-ta ilus, aga...
1: Kõik on ilma AI-ta ilus, sa tapikene, muidugi. Okay. Et noh, lõppkokku võtsin see, et peabki pingutama, et saada dokumentile pilt, mis näitabki nagu sind ära ja see, et sa palub mitu korda teha, no ingliskeeles öeldakse, et tough luck. Nii, et no kahju, eks ole.
0: Ja nii, et kes sinna plaanib praegu ID-kaarti või passi teha, siis hoidku sellest, et AI-ga midagi teete. Käige koha peal, seal on see aparaat ka olemas. Teete ennast korda enne ja siis saate ilusa pildi.
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega
2: ikka Pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Kas tahad head jassi? Kontrit! Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.

0: I can tell you.
1: Jäi mulle siis Threadsis eile silma üks postitus, kus räägib sellest, et antud inimene elab üksinda, aga tunneb tihti, et soovib ikkagi tühistada siis tehtud plaanid seltskonnaga, et olla kodus üksinda ja puhata.
2: Oi, see on minu unistus. See on see, mis... Ma küll ei tee seda, aga see on see, et kui ikkagi ära jääb mõnikord, oi, kui hea tunne on, et asi ei ole selles, et teised inimesed oleks kuidagi tüütud, aga ise tunned, et see vaba aeg, et sa võidad kuskilt mõned tunnid vaba aega ja hindad nii väga.
1: Ja siis ta lisab juurde, et ta tõesti ei tea, kuidas tulevad toime inimesed, kelle jaoks üksi olemine on nagu harv võimalus. Nüüd minul on ka niimoodi, et ma olen kodus üksinda ja ma ei pea nagu leidma endalest aega, et rahu ja vaikust saada, see on kogu aeg minu ümber selles mõttes, mis on natuke kui minna äärmusesse, siis ega see ei ole ka nagu päeva lõpuks alati kõige nagu rõõmustavam asi on ju, aga nii tore on nagu lugeda neid kommentaare, mis tulid, et kui te saadakse, et jaa, parimad plaanid on tühistatud plaanid.
2: Absoluutselt endiselt nõus ja ma isegi ütleks niimoodi, et kui oled näiteks kahekesi koos, okei, et siis võibolla ei ole sellist klassikalist üksi olemise aega, aga ikkagi kui ka, nii-öelda, ma ei tea, oled laupäeval seal õhtul ja tuleb välja, et ei ole seda ikkagi mingit istumist. Sa oled, jes, teeme mingi pizza ja vaatame filmi ja läheb.
1: Ja on toodud ka välja, et 20. Ma ootan seda pidu. 30. Ma ootan, et see pidu ära jääks. See on ka täiesti selline, ma saan sellega just kui samastuda, aga on öeldud ka juurde, et kodus on nii hea, aga kui ennast ikka kodust välja vedada, siis on tegelikult päeva lõpuks ka tore. No, et see ongi siuke, et ega, no, mul on väga harva olnud olukorda, kus ma lähen kodust välja mingile olengule ja mõtlen, et siin on nii halb olla. Et no päris halb ei ole olla, no, et suhelda on ikkagi ka vaja karjaloomad nagu olema.
2: No. Ja no eks sellega on see nagu trenni minemisega ka, et kui juba oled kohal, siis on kõik väga tehtav, aga just sinna minek ja see ettevalmistus selleks, et naistel ju teadavasti kõik vaja ära ka teha, seal meigid, pesud, mida kõike veel, nii et see võtab lihtsalt nii palju energiat
1: ja
2: aega.
1: Just ja pole siis ime, et öeldakse, et me hakkame ettevalmistuma, mis tähendab seda, et sa paned ka enda selle mõtte või selle enda sees oleva energia, juba hakkad nagu ära jaotama, on ju.

0: küll on Janet aeg rahakott välja võtta ja võib-olla isegi kilekott sularahaga.
1: Ja sellepärast, et lihtsalt vedelevad kõik need kilekottid nende meeletute kupüüridega mul kodus. Mõtlesingi just täpselt, et mis ma nendega ometigi peale hakkan, eks
0: ole? Ja no minimaalselt sul on 1,6 miljonit vaja, aga parem oleks, kui oleks 2 miljonit.
1: No see on tõesti parem.
0: See on parem, aga ma ei tea, kas sa oled kunagi unistanud, et tahaksid enda saart omada?
1: Kuule, ma olen unistanud siin, ma arvan, viimased 2 aastat ühest krundist on ju, nagu me kõik teame imelist oksjoni saagat, kes ei tea, kuuleb järgi, aga võt saare peale. Ma ei ole veel mõelnud.
0: Jaa, aga no väga hea, mul on välja valitud tegelikult krunt ja krunt on lausa selline, et no sisuliselt saadki terve saare endale, kuigi seal on looduskõits ala, et sa nagu ametlikult ei saa saart, aga, aga no ikkagi sisuliselt saad nimelt siis Viire Laiu saar, mis on Muhu vallas ja Saaremaal on täitsa müügis ja kes Viire Laiust midagi kuulnud ei ole, siis 87 hektarit suurun saar siis ja rannikuala pikkus on 6,77 kilomeetrit ja ta on nüüd siin suvel müüki tulnud. Väga unikaalne asi. Miks ma sellest räägin? Ma ei ole kuulnud, et niimoodi saari saab osta, aga väga lahe värk.
1: Aha, et, et sõike viire laid on müügis. Okei, okay. Kas neile muidu firma arvega ka sobib? Need võib olema sularahas või?
0: Ei, ei, ma arvan, et sa oled ka firma arvega, aga no lihtsalt pull ongi see, et noh, terve taristu, kõik, mis seal saare peal on.
1: Kõik mingid hooned ja...
0: Ja need hooned on täitsa viisakad, siin on lisaks muidugi tuletornine, on seal ka selline isegi basseeniga maja näiteks olemas.
1: Otsa, no hakkab looma
0: ju. Teores korraldada kõigesuguseid mingid pulmapidusid ja asju, nii et sisuliselt laulad õhtu ja hommiku siis vaatad selle inimest üle. Ja...
1: Appikene, kuule, selle ju teenib, selle raha teenib ja ma arvan mingisugune ühe suvega tagasi. Kõik pulmad peavad inimesed lihtsalt pidema siis seal viirelaiul on ju. Kuule, no tegelikult on nii kurb on see, et ma olen täiesti, nagu öeldakse, et eluulu, eks ole, eks ma ei mõtle enam nagu reaalselt.
0: Aga see on ilus.
1: Lihtsalt... See on lihtsalt nii ilus, et saad kaasa tegelikult ka ju toimiva sellise turismikompleksi on ju.
0: Täpselt.
1: Ja mingi selle väike sadama ka ju. Kui on mul ühe paadi annavad ka nagu niimoodi nii muuseas siis tehinguga kaasa, no ma enam rohkem mõtlema ei pea.
0: Läbirääkimiste küsimusega siin midagi ei ole, nii et kes ta peab siis ette jõuda, tuleb hakata raha kiiresti koguma, aga ma ei tea, äkki meie ei kahe peale saame ikkagi selle kuidagi kokku.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee. Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
4: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my song.

0: good morning.
1: Ja nüüd me räägime sellisel toredal teemal, nagu mis on olnud kõige veidram kompliment, mille sa oled saanud.
2: Ma ei tea, kas see on veider, aga kui Eesti inimene ütleb ikkagi teisele eestlasele, et sa oled normaalne inimene. Et see on tundub natuke veider, sest see ei tähenda mitte midagi, aga samas võibolla tähendab terved maailma. Võibolla see on kõige suurem kompliment, mida üks Eesti mees on teisele Eesti mehele teinud.
1: No just nimelt, kes kellele on ja see on täiesti võimalik. Antud siis postituse siis algataja on kirjutanud ise, et temal on olnud niimoodi, et tal on öeldud, et sul on sellised silmad, et isegi tere tundub kuidagi intiimne.
2: Oi!
1: Wow.
2: Siit paneks selle pizza löögi taha, hääle taha ja läheb.
1: Just, on toodud. Ja nüüd tuleb järgmine kompliment, on siis hambaarsti poolt ja antud inimesele. Sülge jookseb nagu 18-aastasel. Nii tore!
2: See on nii spetsiifiline ja kuidagi lahe.
1: Okei, ma ütlen selle järgmisega. See on ka ülimalt spetsiifiline ja ma arvan, et iga haigla õde, kes praegu sidab tööle, naerab. No nii. Töötervishoju arst ütles patsiendile, uriin on teil ka nii ilus nagu noorel neitsil.
2: Wow.
1: Nii tore! Aga see ongi see, et järelikult on nagu terve.
2: Ei, ma saan aru, aga kohati nagu tülgastav ka kuulda seda, need fraasid ja asjad kõik kokku.
1: Yeah.
2: Aga okei, võtame vastu.
1: Ja siis järgmisele öeldi, et seisad siin nagu saakloom. Las ma seisan rahulikult.
2: No
1: nagu.
2: Tundub, et teine inimene on tiiger, kes tahab jalust maha võtta.
1: Võibolla. Järgmine on kirjutanud, et tal on öeldud, sa näed välja nagu hobune. Teeme nüüd niimoodi, et me niimoodi ei ütle.
2: See ei ole ju kompliment.
1: Nagu, ma paneks parem haagi ausalt öeldes inimesele, kes mulle niimoodi peaks ütlema.
2: Mul tuli meelde kõige veidram kompliment, mida mina saanud olen ja ma kunagi kõndisin tänava peal ja siis üks mees peatas mind kinni ja ütles, et mul on inglis silmad.
1: Oh, Andri!
2: Tal oli tagamõte, ma ütlen kohe ära, aga see asi lõppes kiiresti.
1: Mis mõte?
2: No ma läksin ära, mis selles suhtes ongi, ega midagi ei saanud sealt.
1: Ja nüüd tuleb ka kuidagi hästi kolev veider asi, mida öelda. Kas sul on keegi öelnud, et sa näed pimedas ilusam välja?
2: Oi, no see on, kui sa tahad kellegile kukele saata, no siis see on viisakalt.
1: See on nõmedalt ja viisakalt,
2: no, mul tuli üks fraas meelde, mida soovitatakse öelda, kui oled kellegi peale natuke pahane, et uus inimene, kellega tutvud, ütled, et tead, tavaliselt ma mäletan nimesid, aga sinu puhul ma teen erandi.
1: Oi. Ütlen igaks juks ära, et need ei ole nagu näitid, mida kasutada on ju. Aga kuuleme natukene muusikat ja tuleme siis need toredate komplimentide juurde tagasi.
3: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Väikse majad saab Pintskast.
5: Suured majad saab ka Pintskast.
4: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
5: Klassikalise stiiliga
6: või modernse joonega.
4: Ka Pintskast.
5: Vaata lähemalt pintska.ee.
6: Lapselegi selge, et pintska.ee.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.

0: täistünni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
4: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

0: hea reisija , AirBalticu megaseil on alanud . planeeri reise aasta lõpuni , lenda suve pikendama , jahedust nautima või lihtsalt puhkama . piletid alates 39 eurost . broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com .
1: kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem , kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland .
2: kas särtsu jääb väheks ? vii oma iha uuele tasemele .
3: ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid , mida mujalt ei saa .
2: osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee .
4: IKEA on kooliks valmis . Meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee .
5: kus me oleme ?
6: Carglassis .
5: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Carglassist .
6: ta parandab alati hoolikalt . ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta . see pole loodusele hea .
5: ei , härra Kuusk , Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
7: Mairol !
8: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe carglass.ee .
9: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
10: Number one hit music station in Estonia .

0: lasciando che il mare te ho dato un sole. Sul polno taimuki, ja missis, nakke tapo läks odanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: täistunnitoob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: feels like summer. My
1: hits. Summertime.
2: Kapten, issand madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinnate.

0: valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga. Nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
1: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
2: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taichmanni kauplustes.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids

0: sinu digipood.
1: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
4: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
3: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Õlspice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulliku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
7: Number one hit music station in Estonia. My hero.

0: täistünnitoob toob teieni Air Balticu mega sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. AirBaltic.com.
1: Let's get it! My Hits Top 30. Countdown the countdown.
2: Tervitus! Edetabeli saade My Hits Top 30 ja Ahto Kruusmann on siin. Järgmise kahe tunniga võtame kokku möödunud nädala 30 enim mängitud lugu raadios My Hits. Lisaks kuulame ka veel ühend Kuningriigi raadiote hetke enim mängitud lugu ja uue loo rubriigis on täna Onyx ja Lil Till. Alustame aga sel nädalal Rootsi laulatari Zara Larssoniga, kes on siis viimasel paaril aastal mööda maailma ringi reisinud ja kontserte annud. Laulatar aga teab, et tema ja ka teiste artistide kontsertidel käimine on muutunud päris kalliks lõbuks. Kontsertipiletite hinnad on viimastel aastatel pigem krõbedad. Saara jagas hiljuti oma sotsiaalmeedias, et tahaks oma järgmiste kontsertipiletite hindade osas olla paindlikum. Laulatar saab aru, et piletid on liiga kallid ning lubas, et proovib teha kõik endast oleneva, et tema kontsertipiletid ei oleks edaspidi kuulajate rahakotile liiga suur koorem. My Hits Top 30, koht number 30, see on Zara Larsson ja looks on Lush Life.

0: My Hits Top 30.
1: Yo, baby, rock with me.
0: This is number 29.

0: Top 30, koht number 29 kuulatud, see oli Alex Warren, looks Fever Dream. Alex unistas lapsena sellest, et saada mõne Disney või Nickelodeoni sarja näitlejaks. Mees ise vaatas telekast sisuliselt kõiki nende kanalite populaarseid sarju, alustades siis iCarlist, lõpetades Hannah Montanaga. Loomulikult tahtis Alex ise ka mõnes sellises sarjas rolli saada, kuid paraku ei saanud see unistus kunagi teoks. Mees ütleb, et kui talle täna pakutaks väikest rolli mõne eelmainitud sarja uues versioonis, haaraks ta võimalusest ka kohe kinni. Mahits Top 30 jätkab nüüd koega number 28. See on Pink Panthers, Zara Larsson ja looks on Stateside.
1: My Hits Top 30.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Counting down.
1: You're listening to My Hits Top 30.

0: We know the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 29 on kuulatud, et see oli Bad Bunny ja looks siis DTMF. Bad Bunny lõi umbes 8 aastat tagasi oma enda MTÜ nimega Good Bunny Foundation. See tegeleb siis suures osas hea tegevusega ja MTÜ peamine sihtrühm on lapsed ja noored. Näiteks on muusik aktiivselt MTÜ alt annetanud mänguasju, muusikainstrumente, spordivahendeid ja ka kunstitarbeid. Seda siis Puerto Rico koolidele. Samuti keskendub heategevusorganisatsioon kultuuri ja keskkonna hoidmisele. Näiteks on Bad Bunny annetanud raha ka Puerto Rico omavalitsustele, et nad saaksid taastada kohalike korvpalliplatse, mis pärast 2019. aasta orkaane hävinesid. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 26. See on Bruno Mars ja looks on I Just Might.
0: My Hits Top

0: to My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 25 oli siinä Nico Santos ja Loks All Time High. Me liigume siit edasi aga Rayga, kes jõudis sel aastal oma ühe loogaga USA ex-presidendi Barack Obama suve playlisti. Nimelt koostab Obama iga suve lõpus oma lemmik laulude playlisti, kuhu kogub siis kokku need laulud, mida on suve jooksul kõige rohkem kuulanud. Sel korral jõudis sinna ka Ray single Where is my husband. Playlisti kokkuvõtet oma sotsiaalmeedias jagades palus Obama ka rahvamehelikult, et kui kellegil on mõne hea laulu soovitus, siis ootab neid alati. Oma suve playlisti on siis endine president koostanud juba viimased 11 aastat ning Ray jõudis sinna sel aastal esmakordselt. My Hits Top 30, koht number 24. Ray ja looks on Where is my husband?
2: Counting down.
0: We know the biggest stars.

Mahistab 30, koht number 23 oli siin Sonny Fodera, D.O.D., Bobby Bascomb ja looks Think About Us. Edasi lähme siit aga looga, millest teeb kaasa ka Eesti räppar Germo Murel. Kui Germo umbes aasta aega tagasi oma pseudonüümiga Eesti publiku ette jõudis, sai ta ka kriitikat. Tema lood on enamus ajast ropud ning näiteks raadioeetrisse see tõttu ka ei sobi. Mees ise ütleb, et isegi kui inimesed tema muusikat kritiseerivad, siis läheb kõigi arvamustale siiski korda. Germo lisab, et loob oma muusikat alati isiklikust vaatenurgast. Ta kirjutab sellest, mida päriselt tunneb, mis teda vihaseks ajab või mis teda kõnetab. Ning Germole tundub, et kõik see, mida tema kirjutab, kõnetab ka paljusid teisi, olenemata, et teda vahepeal ka kritiseeritakse. My Hits Top 30, koht number 22, Ann Marleen, räägitud Germo Murel ja loo pealkiri on Tähtede eest. Counting down, counting down. My Hits Top 30.

0: vastab 30, koht number 21 on kuulatud, see oli Villem Trillem, Triibu vasta ja looks Mr. Atsko. Villem on paljudele teada tuntud suur jalgpalli fänn. Lisaks muusikale tegeleb mees ka kunstiga ning hiljuti tegi ta oma esimese maalide seeria nimega Remember the Name. Tegemist oli kunstikollektsiooniga, mille loomisel oli saanud inspiratsiooni oma lemmik jalgpallimängijatest. Maalide seeriasse kogus siis Ville mängijad, kes on talle ühel või teisel viisil meelde jäänud ja kes on siis inspireerinud praeguste jalgpallurite generatsiooni. Näiteks said kollektsioonis kajastust Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo ja David Beckham. My Hit Top 30 jätkab nüüd koaga number 20. Tegemist on looga, mis on hetkel nii Eesti, Läti ja ka Leedu raadiote enim mängitud lugu. Lisaks veel ka tantsumuusikaportaali Beatport number 1 ja ka maailma enim sammitud lugu. See on Hugel, Email Angel, Ultranate ja loo pealkir on Moving to the Sun.
1: Let's go! You're listening to My Hit Top 30.

0: hea reisija , Air Balticu megaseil on alanud . planeeri reise aasta lõpuni , lenda suve pikendama , jahedust nautima või lihtsalt puhkama . piletid alates 39 eurost . broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
2: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
6: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
7: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
6: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
8: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
9: My Head's Top 30. This is number 19.

0: 30. Koht number 19 oli siin Taylor Swift ja loog siis Elizabeth Taylor. Edasi lähme siit aga Briti muusiku Miles Smithiga, kes pidi hiljuti tühistama ühe oma Kanada kontserti. Kontserti ärajäämise põhjuseks oli perekondlik tervisemure ning muusik sõitis koju, et lähedasele toeks olla. Miles kirjutas oma sotsiaalmeedias, et ei jäta kunagi kontserti ära kerge südamega, kuid perekond on talle siiski prioriteet number 1. Mees lisas, et tema isiklikus elus toimub praegu väga palju ning räägib sellest kõigest lähemalt, kui kunagi õige aeg tuleb. Mahits top 30, koht number 18. Räägitud Miles Smith, kaasa teeb ka Niall Horan ja looks on Drive Safe. Counting down,
1: My Hits top 30.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblilt. Sisustama rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööblikomplektidega. Osta ka jysk.ee.
4: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
5: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: My head's top 30. This is number 17.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 17 oli siin Another featuring 54 Ultra ja looks on Talk to You. 54 Ultra taga on siis kodanik nimega John Rodriguez, kes on siis pärit muuses Ameerikast. Ta on üles kasvanud New Jerseys, kuid tema juured ulatuvad Puerto Ricosse ja Dominikaani vabariiki. Lapsepõlves külastas John tihtipeale koos emaga erinevaid bachata ja ka merengi muusika kontserte. Sealt jäi ka pojale muusika pisik külge. Oma esimesed katsetused muusikamaailmas tegi mees 15-aastaselt. Ta õppis kitarri ja klaverit ning proovis kirjutada oma esimesed lood. Oma esimese lühialbumi andis mees välja eelmisel aastal. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 16. See on Teddy Swims ja looks on Mr. Know It All.

0: to My Hits Top 30.
1: Edetabeli saade My Hits Top 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik. See oli Onyx ja Lil Till ja looks siis Linn on minu. Loo taustal kõlab siis 2014. Aasta singli Linn on minu sample. Loo uus versiooni taga seisavad siis kaks Eesti kutti, produtsent Onyx ja räppar Lil Till. Viimane alustas oma muusikakarjääri juba 13-aastaselt, kui laadis siis SoundCloudi üles oma laule. Debüütalbumi andis mees välja 3 aastat tagasi ning on olnud kaasatud ka näiteks Esko Proode täispika filmi Mind on 2 soundtrackil. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 15, see on Tame Impala, looks on Dracula ja sellest Jenny Remix. 3,

0: Mahistab 30, koht number 14 on kuulatud, see oli Sam ja looks siis Ma olen sinu. Sam ostis siis eelmisel aastal esimese enda kodu. Nüüd on aga mees jala ukse vahele saanud ka üüri kinnisvara äris. Nimelt soetas Sam omale hiljuti veel ühe valmimisjärgus korteri Põhja-Tallinnasse. Sam plaanib korterit hakata tulevikus välja üürima ja kes teab, võibolla müüb ta selle kunagi ka maha. Sammi uus kinnisvara ehk siis üürikorter peaks päriselt valmima umbes aastakese pärast. Ma hits top 30, koht number 13. Sam ja loo pealkirja on esmaspäev.
1: You're listening to My Hits Top 30.

Vahets top 30, koht number 12 oli siin Juste, Sam Harper ja looks siis Just a Little. Selles loos on siis käed löönud Leedu päritolu DJ Juste ja Suurbritannia laulatar Sam Harper. Kuigi Juste on Leedus sündinud ja üles kasvanud, siis praegu pesitseb ta hoopis Taanis. Singel Just a Little originaal tuleb aga aastast 2002 ja toona esitas seda Liberty X. 2003. aastal nimetati see lugu Brit Awardsil lausa aasta singliks. Pole vähe tähtis ka fakt, et see lugu kirjutati algselt Tom Jonesile, kes sellest ka loobus. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 11, see on Leoni ja looks on Don't Worry. 3, 2, 1, go! Best music.

Vahits top 30, koht number 10 oli siin Triibu vastaaja Merilin Mälk ja Loksis Vaksalis. Triibu vastaam sai hiljuti kiita USA tuntud muusika väljaandelt nimega Pitchfork. Nimelt kirjutas väljaande üks kolumnist, et on täiesti Triibu vasta trio konksu otsas. Ajakirjanik kiidab Triibu vasta toorest julgust teha mussi väga erinevatest teemadest. Eriti tõstab Pitchforki ajakirjanik esile Triibu vasta debüütalbumi Õllevalaja, mis ilmus siis möödunud aastal. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 9. See on Somber ja loo pealkirja on Homebreaker. Let's do it.

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 8 on kuulatud. See oli Olivia Dean, looks So Easy To Fall In Love ja selles siis DJ Dark Remix. Tegemist on hetkel ka muuseas Kanada raadiote enim mängitud looga. Olivia Dean on aprillikuus saadik olnud tuuril ning selle aja jooksul kannud lavadel palju erinevaid kleite. Näiteks on Olivial seljas olnud päris palju Chanel'i kleite, aga ka Gucci moemaja loomingut. Olivia ise on ka Chanel'i moemaja üks saadikutest ning mood on talle alati väga oluline olnud. Seetõttu valib ta väga täpselt alati välja need kostüümid, millega ta ka lavale astub. My Hit Top 30 jätkab nüüd kohaga number 7. See on Kygo, Khalid, Griffin ja loo pealkir on Save My Love.
0: My Hit Top 30.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Counting down.
0: You're listening to My Hit Top 30.

0: Hits Top 30.
1: Ma Hits Top 30, koht number 6 on kuulatud, see oli Alex Warren, Logs on Passenger. Järgmises loos teeb kaasa aga muusikute duo Altego. Kaksikud Michael ja Lucas alustasid oma muusikakarjääri niisama erinevaid lugusi omavahel kokku pannes. Nad postitasid oma mashupid ülesse sotsiaalmeediasse ning jõudsid sealt ka suurema kuulajaskonnani. Mehed ise on öelnud, et nad tahtsid alati muusikat teha ja selles ka edukaks saada, kuid ei teadnud täpselt, kuidas seda saavutada. Kui lõpuks nende muusika sotsiaalmeedias tähelepanu hakkas koguma, said nad omale ka varsti plaadilepingu ning on nüüdseks saanud välja anda ka mõned originaalsinglid, mitte ainult remixid või bootlegid. My Hits Top 30, koht number 5, Cheat Codes, räägitud Altego, Hannah Boylan ja looks on Miss Me.

0: hea reisija , AirBalticu megaseil on alanud . planeeri reise aasta lõpuni , lenda suve pikendama , jahedust nautima või lihtsalt puhkama . piletid alates 39 eurost . broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com .
1: kas olete uueks hooajaks valmis ? mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata . lai mööblivalik ja tasuta kohaletoimetamine . mööbel1.ee , mugava elu valik .
2: nutikalt kooli koos klikiga . meil on parima hinnaga nutitelefonid , sülearvutid ja digividinad . osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest . Klikist leiad kõik , mida edukaks kooliaastaks vaja . tule juba täna . Klikk , sinu digipood .
3: kui vaja on nii palju , on võimalik säästa . Deichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus . lisateavet küsi Deichmanni kauplustes .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Nõo täissuitsuvorst , erinevad sordid , 250 grammi , 2 eurot ja 59 senti . alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk , 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DA+ , see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DA+ on raadio .
6: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
7: kus me oleme ?
8: Carglassis .
7: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Carglassis . Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
9: broneeri kohe carglass.ee .
10: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
11: This is My Hits Top 30 . This is number

0: Mahitstop 30, koht number 4 oli siin Jennifer Lopez, David Guetta ja looks on Save Me Tonight. Enne tabeli päris tippu kuuleme täna kõigepealt üle Suurbritannia raadiote enim mängitud loo, mille taga seisab sel korral Ameerika laulatajal Taylor Swift. Taylor sai eelmine aasta septembris pakkumise, et kirjutada laul multifilmile Lelulugu 5. Muidugi oli lauljatar kohe nõus ja üsna pea oli singel ka valmis. Seda, et Taylor üldse multika jaoks mõnda lugu kirjutab, hoiti aga kiivalt saladuses. Enne info avalikustamist teadis sellest singlist vaid käputäis inimesi. Lisaks olid filmitegijad spetsiaalselt loonud eellinastuse tarbeks filmist eraldi versiooni, kus Taylori singlit üldse ei kõlanudki. Teies on hetkel Briti raadiote enim mängitud lugu Taylor Swift ja loo pealkiri on I Knew It, I Knew You.
1: We know the biggest stars. My Hits Top 30.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga. Nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
7: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
6: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
8: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
9: This is My Hits Top 30. This

0: pahis top 30, koht number 3 oli siin. No Blue, Thief City 44 ja looksis Keselait. Me liigume siit edasi aga Bibi Rexha singliga New Religion. Tegemist on siis uus versiooniga Faithlessi loost Insomnia. Originaal tuli välja juba aastal 1995 ja Bibi Rexha ise on öelnud, et ta on kaverdamise osas pigem skeptiline. Kuid selle loo tegemine tundus talle nii eriline, et ei saanud kiusatusele vastu panna. Laulatar ütleb täna, et see lugu on tema elu muutnud ja toonud tema ellu uusi võimalusi, millest varem ei osanud isegi und näha. My Hits, top 30, koht number 2, Bibi Rexha ja Faithless, ja looks on New Religion.
1: My Hits top 30. This is number 2.

edetabeli saade Ma Hits Top 30 on siin. Ahto Kruusman olen mina ja jäänud on kuulata vaid üks lugu, ehk siis koht number 1. Tabeli tipus teeb siis ühe Kolumbia laulatari kõrval kaasaga üks Nigeeria juurtega muusik. Kodaniku nimega Damini Ogulu on siis üles kasvanud edela Nigeerias, kuid ülikoolis käis mees hoopis Suurbritannias. Ülikoolis õppis Damini kõigepealt meediatehnoloogiat ja hiljem ka kommunikatsiooni. Pärast õpinguid suundus mees tagasi koduriiki ning alustas oma muusiku karjääri. Oma debüütalbumi andis ta välja umbes 13 aastat tagasi ning tänaseks on saanud temast üks edukamaid Nigeeria räppareid. Tegemist on ka looga, mis on hetkel muuses enim mängitud nii Prantsusmaa, Saksamaa, Rootsi kui ka Hispaania raadiotes. Ma Hits Top 30, koht number 1. See on Shakira, Burna Boy ja loo pealkir on Die Die.

0: hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
2: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: It's Lil Nas X.
6: What's up, y'all? This is Jack Harlow.

0: Kõik valemivihik aitäh kaardiga 1,69. Keelpliiat Spailot aitäh kaardiga 1,99. Maxima, kõik mis kooliks vaja.
1: Alejandro!
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
5: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
4: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Let's go!
9: This is my hit.

0: täistünni toob teieni Air Baltic Omega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
4: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
5: Kordan, ööjooks.ee.
7: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
9: This is my head.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: sisetunni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hit.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
2: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
6: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
7: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
6: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
8: My head.

0: hea reisija , AirBalticu megaseil on alanud . planeeri reise aasta lõpuni , lenda suve pikendama , jahedust nautima või lihtsalt puhkama . piletid alates 39 eurost . broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com .
1: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parimhind.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: täistunnid toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsi kilufile, 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2. Let's go!
6: This is my hits.

0: täistünni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest

0: hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
4: Aga rongiga on soodsam. Elron.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Go! I just made. I just

0: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine, looma või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
10: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
9: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: täistünni toob teieni Air Balticu mega sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest head.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Väikse majad saab pintskast.
2: Suured majad saab ka pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.

kas tahad head jazzi, kontrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio. Number one hit music station in Estonia.

0: hea reisija , AirBalticu megaseil on alanud . planeeri reise aasta lõpuni , lenda suve pikendama , jahedust nautima või lihtsalt puhkama . piletid alates 39 eurost . broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com .
1: väiksed majad saab Pintskast .
2: suured majad saab ka Pintskast .
1: kõige ilusamad majad saab Pintskast .
2: klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega .
1: ikka Pintskast .
2: vaata lähemalt pintska.ee .
3: lapselegi selge , et pintska.ee .

Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.

0: Täistünni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest head.

0: summer. Oh.
1: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

somebody else. Täistünnitoob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com. Listen! The biggest and hottest hits.

0: et ma pole käinud seal varem.
1: Uut tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
2: Listen, the biggest and hottest hits.

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu